0: așa bien. Canca ticuna la tecunchica, uși moto, uși lavadoras y uși estufas industriales sin que esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.